ba u tio tio ba ne nia tio ve lo yam ne tun lo ba nia sa na ho ke nia lo tio